0: od Alkaloid.
1: Za mene 48 rati bez kamata je idealno, za da si zimam se. Udam vo salon, bijela tehnika, za kujna i banja, sve mi treba. Televizor za vodecka, za dnevna i za vaspalna. Kompjuter, laptop, mobile, dva baraja cita i dva sega. Mali aparat, na keti se omilen. A klima, e toa za sve koja soba mora da ima. Samo vo sete. Se. Se na 48 rati, sa nula kamata. 48.0. Idealno za mene, idealno za sita. Samo od 21. do 31. juli. Во сите салони на сите.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по Скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.